0: Govast.
1: Ushëtrysun, gardënaim me zëhqere vegajum shërunak vumen. Minqev më isi jërësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snakësoh shat mec të sakanus, gardënaim shat mec zëhqerov. Më rëmëstere, vega KTM.
0: Govazdi Hamar Zangaharel, 011 540 840.